Na tupu I fea le ngangana Samoa. E mawhai ona whaapese taofi, ole matua fo I le ole ngangana Samoa, e o siria le lima afe tausanga, talu ona nofotanga ta Samoa I e tumotu.